0: جائزے اور سیکھنے کے عمل کے ذریعے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ دو روزہ تفصیلی بات چیت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اجلاس صرف ایک مرتبہ کی سرگرمی بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے فیصلوں اور اقدامات کا مسلسل جائزہ لیا جانا چاہیے اور ان پر باقاعدگی سے عمل درآمد کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جن بھاگیداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے لوگوں میں پانی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کے لیے جل اتسو کو فروغ دینے کی تجویز دی۔ ڈیموں کی حفاظت کے بارے میں جناب مودی نے ہر مانسون سے پہلے سخت تیاری، مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل اور اسکول کے طلبہ میں بیداری پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کو مناسب طور پر تعلیمی نظام میں بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ جناب مودی نے مضبوط آبی ڈیٹا گورننس پر بھی زور دیا، جس کے تحت آبی شعبے سے متعلق تمام اعداد و شمار کو ایک جگہ جمع کیا جائے، منظم طریقے سے محفوظ کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے اور مؤثر طور پر استعمال کیا جائے۔ انہوں نے یکساں فارمیٹ کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنے اور اس کے تجزیے کے لیے اے آئی کے استعمال کی سفارش کی۔ انہوں نے پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے پیشگی اور مربوط منصوبہ بندی پر بھی زور دیا، جس کے تحت صاف کیے گئے پانی کو زراعت اور صنعتی مقاصد کی خاطر مناسب طور پر استعمال کیا جائے۔ نئی دلی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے محمد عمار۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ دے ویور آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کل رات بھارت کے تین روزہ دورے پر راجدھانی نئی دلی پہنچے۔ وزیر اعظم دے ویور کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن بھی ہیں۔ پچھلے سال فروری میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ معزز مہمان کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری سی آئی آئی کے ایک کاروباری پروگرام سے بھی کلیدی خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے تناظر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور بیلجیم کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سلامتی اور قابل تشدید توانائی سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: بھارت اور بیلجیم کے درمیان تین صدیوں پر محیط تاریخی تعلقات ہیں۔ بیلجیم ان اولین یورپی ملکوں میں شامل ہے جس نے ستمبر 1947 میں آزاد بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ہیروں کی تجارت دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بیلجیم بھارت میں سرمایہ کاری کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اپریل 2000 سے دسمبر 2025 کے درمیان بیلجیم سے بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی تقریباً 4.2 ارب ڈالر رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع میں تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ بھارت اور بیلجیم نے قابل تجدید توانائی، ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور پائیداری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دفاعی تعاون بھی دونوں ملکوں کی شراکت داری کا ایک اہم پہلو بن کر ابھر رہا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اور سلامتی سے متعلق شعبوں تک وسعت دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نژاد افراد دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیلجیم میں تقریباً 35,000 بھارت نژاد افراد مقیم ہیں، جو اس ملک کی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائیکر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: اسرو کے چیئر پرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ زمین کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹ ای او ایس 05 کو کل خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کے ذریعے کل رات 2:55 پر سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کیا جائے گا۔ جناب نارائنن نے کہا کہ ای او ایس 05 ایک جدید ترین ارتھ آبزرویشن خلائی جہاز ہے اور یہ بھارت کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے جسے جیو سنکرونس مدار میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن سے بھارت کی زمین سے متعلق مشاہدے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور ارتھ آبزرویشن خدمات کی فراہمی بہتر ہوگی۔ اسرو کے چیئر پرسن نے یہ بات کل ترملا میں واقع شری وینکٹیشور سوامی مندر میں پوجا ارچنا کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے جناب نارائنن نے جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کے ماڈل کو بھگوان وینکٹیشور کے قدموں میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے لانچ کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ जापान की कर्जे की दर्जाबंदी करने से मुतालिक एजेंसी JCR

0: بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈے ویور کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں پر بات چیت کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب تھیو فرینکن نے بات چیت اعلی سطحی دوروں اور صلاحیت سازی کے ذریعے باہمی دفاعی تعلقات کو وسعت دینے کا عزم کیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیو یارک میں اعلی سطحی کاروباری گول میز میں سرمایہ کاروں سے ملاقات کی. انہوں نے یہ بات دہرائی، عالمی اتھل پتھل اور چیلنجوں کے باوجود بھارت کی توجہ اقتصادی ترقی پر ہے. بہار میں دریائے گنگا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے نئے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں شینزین میں بھارت کے کدامبی سری کانت کینیڈا کے وکٹر لائی کو ہرا کر چائنا ماسٹرز کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. آج بھارت اور بیلجیم نے دفاعی اشتراک کے سلسلے میں دلچسپی کے خط اور قابل تجدید توانائی، سائبر جرائم اور سفارتی تربیت کے شعبوں میں مفاہمت ناموں سمیت مختلف معاہدوں کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے آج بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ ڈے ویور کے ساتھ نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اپنے پریس بیان میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ دنیا ایک بڑی اتھل پتھل کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں لڑائی جاری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ غیر یقینی ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے، چاہے وہ خوراک ہو، ایندھن ہو یا سپلائی چین. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی معیشت اس چیلنج بھرے ماحول میں بھی اپنی رفتار برقرار رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی سہ ماہی میں بھارت نے 7.8% کی ترقی درج کی. انہوں نے کہا کہ آج بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کے لیے اعتماد اور نئے امکانات کا ایک ذریعہ بن رہی ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت بیلجیم تعلقات تاریخ کے صفحات میں درج ہیں. انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران بیلجیم میں ہزاروں بھارتی سپاہیوں کی دلیری اور قربانی کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ مشترکہ جمہوری اقدار، بازار اور معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے بھارت اور بیلجیم کو فطری شراکت دار بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دو طرفہ اشتراک کے امکانات روایتی شعبوں سے وسعت پا کر دفاع اور ماحول کے لیے سازگار توانائی جیسے کلیدی شعبوں تک پہنچ گئے ہیں. وزیراعظم مودی نے کہا کہ ماحول کے لیے سازگار توانائی اور پائیدار سپلائی چین دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیحات ہیں. بھارت اور بیلجیم نے باہمی تجارت کو آئندہ 5 برس میں 2 گنا کرنے سے اتفاق کیا ہے.
1: ہم اگلے 5 برسوں میں دوی پکشی ویاپار کو ڈبل کرنے کا لکش ساکار کر لیں گے. فرینڈ، رکشا اور سرکشا سہیوگ ہمارے سمبندھوں کا ایک پرمکھ ستمبھ ہے. آج ہم نے دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھانے پر سہمتی بنائی ہے. ہماری سرکاروں اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ ہوئے ایگریمنٹ سے ڈیفینس کو ڈیولپ اور کو پروڈکشن کے نئے اوسر کھلیں گے.
0: راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت اور بیلجیم کے درمیان مستحکم اور دیرینہ تعلقات ہیں، جو باہمی احترام، جمہوری اقدار اور ضوابط سے منسلک عالمی نظام کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں. نئی دلی میں بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکنز کے ساتھ اپنی وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیر دفاع نے یہ بات کہی. جناب سنگھ نے کہا کہ دنیا کو بڑے جغرافیائی اور سیاسی اور اقتصادی اتھل پتھل کا سامنا ہے اور انہوں نے ان چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال میں بیلجیم جیسے ایک دوست اور ایک اہم شراکت دار سے ملاقات نظریات اور خیالات کے تبادلے کا ایک مفید موقع فراہم کرتی ہے. بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن نے بھارت بیلجیم دوستی کو وسعت دینے کو اجاگر کیا. میٹنگ کے دوران دونوں وزراء نے دفاعی اشتراک سے متعلق بات چیت، اعلی سطح کے دوروں، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے سے اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی اور بھارت اور بحر الکاہل میں بحری سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کی ضرورت کو تسلیم کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیو یارک میں ایک اعلی سطح کی تجارتی گول میز میٹنگ میں سرمایہ کاروں کے سامنے بھارت کی اصلاح پر مبنی ترقی کو پیش کیا. 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کے اقتصادی نمو 7.8 और सरमायाकारी के लिए

سامعین کی خدمت میں فرحین اقبال کا پرخلوص آداب پیش ہے پروگرام آبشار غزل. سامعین مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے, رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے, رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خوار ہمارے, استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. سامعین یوم اساتذہ ایک بہت متبرک دن, اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور معاشرے میں اساتذہ کا کلیدی کردار کا اعتراف کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد طلبہ کے دلوں میں اپنے اساتذہ کے لیے احترام کے جذبات کو تازہ کرنا اور تعلیم کے فروغ میں ان کی بے لوث قربانیوں کا اعتراف کرنا ہے. ایک استاد محض کتابی معلومات فراہم

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، غزل گو شاعر کی نظر سے وہ تعلق کبھی اوجھل نہیں ہوتے جو حسن و عشق کے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جن کی تہ میں جذبے کی کار فرمائی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے۔ شاعر کے تجربے میں جذبہ اپنے آپ کو تخیل کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور شاعر کہہ اٹھتا ہے، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔

سامعین، ابھی آپ پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے۔ غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے۔ غزل دل سے نکلتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔